kuva jeru jirukwana kuita nguva gumi naposa nomusesa jinokwana kuita nomwe kana 11 horas no 7 minutos takupindirira tichimupa kuna zvimumbo zvedu zvokusiyana siyana takuka kuna varieta achiti urombo hwangu kuperapo takuvia tichimupa kuna zviziviso zvedu zvoshavo zvokusiyana siyana pakati pakuti tapera kumupa kuna masoko kubvira maputo muno munyika pomwe nonyika njaa.

0: Hama jinobika muKristu, soko raMwari rinoti inini ndakauya kuitira kuti muwane ndaramo yakawanda. Kungwarira home zvinokomba kuzwisisa mukati merudo kuna Tenzi Musiki. Kuda kungwarira home yako noukama wako, tevejera zvinodika kuti ujivirire kune ndenda pamwepo uri mukati muubaba. Usati washandisa mosvikitiro wako, ukande pabvute zuva rese. Ugwimbe kuitira kuti uwate pasi pao usiku wese usito kumbowana ndhunga. Suka mosvikitiro wako ngosipo nomvura. Womesa ngobvute nguva yese. Womesa ngobvute woutunga mbovo nonaiti pamwepo notambo. Usasiya kutevejera zvavereketwa. Usashandisa mosvikitiro pakuveja hove. Ndokukwakwatidza kune marimwa ngokuti izvi zvinoita kuti ugare mukati mundenda. Unodika kuva noubaba usati waguma mukati mungozi. Kungwarira muzi kuzwa mitemo. Ida umwe wako kudai ngomudire waunojiita. Mwari ngavamuitire nyasha uye mungwarire nohama jako. Amen.
1: Vata usiku wese pasi pomuchikitero. Nguva jese inogore rese osingwarira malaria. Ndau yohomi. Chiriremero chedu chiripandaramu.

0: varipo vaguma pa 843 zvoitonda uwe pafone.
1: Hello.
0: Hello, Joseph.
1: Tirai mimi ya lokuri.
0: Zvoshone izvingorani muri kupi?
1: Ndini ndinovinga.
0: Hello.
1: Hello, ndinoziruka ichima ndiri mupiloto.
0: Valuka isimawo muri mupiloto. Makadini mupiloto?
1: Ata mupiloto muripo.
0: Munoguma pachikora matekenya?
1: Kusvika pachikora matekenya ndoenda inga ndiri kuenda pazera madhera iya. Handi kubva pamadhera kuambiri yechitatu iyo.
0: Aiwa, zvikadariko zvakanaka. Titambisirei vanhu vanokona kuita vatatu.
1: Ama yangu uyu anosenza naye pamwe Boluish.
0: Aiwa, tabonga tambanye muri kupiloto motambisa vese vari mukati mundaraunda yeyo piloto. Daitaona chigumisirwa pana papa. Kana wakatitendera takuzoti zvoita ashire munhu wokupeisira kudai tatanga kuashira kutanga wokutanga watoguma tinotenda uwe.
2: Halo.
0: Halo, Joseph izungurani muri kupi?
2: Ndiri bedri kuno kuselva.
0: Kakadini kuselva iyo?
2: Kuri bhoro rako notikira imwe imwe.
0: Zvaushoni ngorani izwi?
2: Eya.
0: Zina renyu?
2: Zita rangu ndiri David Emanuele.
0: Mukoma David Emanuele. Tipe itizwe kuti kupisa kuri kuita kuselva ndiko kupisa kumwe kuri kuitika muchimoyo munomwere.
2: Kuno pano nguva inokurotonhora titori mabhachi.
0: Muri mabhachi, muri pedo nemukova?
2: Mati.
0: Ndati muri mupedo nemukumwa here, muri pedo nendau inokumwa here kana kuti bharaji?
2: Titori nhambo.
0: Zvakanaka. Chitambisa ivanhu vanokona kuita vatatu.
2: Tambisa mamangu napapangu nomashamwari angu ese ngaafare.
0: Aiwa, tabonga. Muri kutizwira pa FM kana kuti pa Honda Media?
2: Honda Media.
0: Tinobonga muri kutizwa zvakanaka.
2: Alright.
0: Ndaiti muri kutizwa zvakanaka here?
2: Ehe.
0: Kudai meitizwa zvakanaka ngozvo tinoda isusu.
2: Alright, dai zvaramba zvakadaro.
0: Zvinozoramba zvakatodaro kuti mbaimbai pano takuda kuzoti wairosi zoita wairosi yakabatana no TV. Meitizwa meitiona.
2: Alright, mozondisira wakangoma kakozo kanarisizo pazida pako.
0: Zvakanaka, tikawana mukana takuzoti tikande narisizo mwana wamudhara pavida pako.
2: Alright.
0: Tabonga saranye.
2: Alright.
0: Zex kampira nengoma yake shuka. Ndakuona kuti chikamu chemafoni chavharwa ngoti mazuva ana zvinovhara zvega. Tisuvi tinovhara. Kwakwana nguva yekuti nguva yatanyorera kuti tibhuye. Tinonyora muna muchini medu. Unoda kudai zvichatende. Muchini chinonga chatovhara.